0: Hvaljen Isus i Marija, draga braća i sestre u Kristu, dobrodošli u još jednu svetu krunicu, molitvu svete krunice za sve vaše nakane. Evo, lijepom pozdrav ovdje sa ovoga svetoga mjesta gdje su mnogi ljudi dobili toliko puno milosti i danas sve vas preporučujemo u sve ove naše molitve. Danas je blagdan svetoga Leopolda Bogdana Mandića, jednog od najomiljenijih hrvatskih svetaca i zaštitnika ispovjednika te onkoloških bolesnika. Rođen je u Herceg Novom. Ovaj div duhom bio je visok svega 135 cm, ali je svojom poniznošću i strpljenjem ostavio neizbrisiv trag u povijesti. Veći dio života proveo je u kapucinskom samostanu u Padovi, gdje je po 12 sati neumorno ispovjedao, zbog čega je ga i Papa Franjo proglasio globalnim simbolom milosrđa. Osim po radu sa ljudima, Leopold je ostao zapamćen kao istinski apostol jedinstva kršćana, posvetivši život zbližavanju istoka i zapada. Njegovo neraspadnuto tijelo, koje prije nekoliko godina posjetilo Zagreb i rodne krajeve svoje, te Split i mnoge druge gradove, i danas privlači tisuće hodočasnika koji u njemu vide uzor suosjećanja i nesebičnog služenja drugima. A mi danas svetom Leopoldu predajemo sve onkološke bolesnike, ispovjednike i one koji su jako bolesni, on neka i zagovara u nebu. Te molimo za svetoga oca papu, biskup, kardinale, biskupe, svećenike, redovnike, redovnice, za misionari i duhovnike po cijelom svijetu, da nam Bog da puno mladih i svetih svećenika, za mir u srcima, obiteljima i cijelom svijetu, za sve ljude koji su se udaljili od Boga da se vrate na pravi put, za sve dobročinitelje, dobrotvore ovdje i u svijetu, za prestanak bogohule u cijelom svijetu, za dar života u obiteljima bez djece, za dar milosti obraćanja cijelom svijetu, da upoznaju Isusa, za sve napuštene, potištene i za sve one koji žive u vlastitoj tami, da ih svjetlo Božije obasja. Danas u krunicu na osobit način preporučujemo sve naše vjerne gledatelje u dalekom svijetu. Naime, stiglo nam je čak 185 poruka iz dalekoga svijeta koje ne možemo evo pročitati, a spomenit ćemo se država i gradova. Floridu, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Ekvador, Nikaragva, Gvatemala, Dominikanska Republika, Kolumbija, Argentina, Nigerija, Teksas, Oregon, Peru, Illinois, Panama, Paragvaj, Honduras, Brazil, New York, Idaho, Bolivija, El Salvador, Puerto Rico, Kalifornija, Pensilvanija, Katar, Kanada, Venezuela, Španjolska i mnoge druge. Te Vinka zahvaljuje dragoj Gospi na primljenim milostima za mladu ženu s teškom bolešću, da joj Majka Božja isprosi snagu u borbi, te za duševno i tjelesno zdravlje cijele obitelji, za nevjestu koja će roditi u 6. mjesecu. Mirjana iz Splita moli za obraćanje cijele obitelji i svoje duševno te tjelesno zdravlje. Katica moli za Luku koji je u životnoj opasnosti. Majka moli Gospu da joj isprosi milosti za sinove te da njihov put stavi im žene. Gledateljica stavlja u ruke Majke Božije i moli za ozdravljenje od Parkinsonove bolesti. Gledateljica moli da joj nalazi budu u redu i svima onima koji ih čekaju za oslobođenje od duha alkoholizma, sve one koji imaju taj problem, za sina i cijelu obitelj, blagoslov, obraćenje, iscjeljenje. Majka moli za sina i kćer, molitva Majke Božije za sina Dragana, kćerku Draganu, njihovo zdravlje, oslobođenje od duha alkoholizma. Jadranka moli za kćer Martinu, njezino zdravlje, da se Bog proslavi po njoj. za mladića i djevojku koji žive nevjenčan da sklope svetu ženitbu, te da i Bog blagoslovi brakom. Za milost obraćenja Milke i njezine obitelji, slava tebi Kriste, molitva za muža, djecu i obraćenje i blagoslov, te za Marinu koja boluje od teške bolesti. Molimo za sve putnike, neka stignu na svoje odredište s Božijim blagoslovom. A mi danas ovu molitvu započinjemo Kraljicom neba. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kraljice neba, raduj se, aleluja.
1: Jer koga si dostojna bila nositi, aleluja.
0: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
1: Moli Boga za nas, aleluja.
0: Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja.
1: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Vjerovanjem, vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekovan.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Dragi naši molitelji, molimo danas žalosna otajstva Gospine Krunice. Prvo žalosno otajstvo koji se za nas krvavim znojem znojio.
1: Prikazujemo ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast tvoje smrtne muke u Getsemanskom vrtu i molimo te po tom otajstvu i po zagovoru tvoje presvete majke za pravo pokajanje za naše grijehe i za potpuno slaganje s tvojom svetom voljom. Isuse, neka milosti otajstva tvoje smrtne tjeskobe i muke siđu u naše duše i neka je doista i učine tebi sličnom. Pouzdano molimo.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Blagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše,
1: kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Padre nostro, mi aiuti tu questo.
3: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe. Očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Drugo žalosno tajstvo koji je za nas bičevan bio.
1: Prikazujemo Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga bičevanja i molimo Te potom o tajstvu i po zagovoru Tvoje presvete majke da u potpunosti budemo svjesni i s predanjem upravljamo našim osjetilima. Isuse, neka milosti od tajstva Tvoje smrtne tjeskobe i muke siđu u naše duše i neka je doista i učine Tebi sličnom. Pouzdano molimo.
4: Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše,
3: kako mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada je na času smrti.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada je na času smrti.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada je na času smrti naše.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Sveta Maria, Majko Božja, mol za nas grešnike, sada je na času smrti naše.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vada, i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
0: Treće žalosno tajstvo, koje je za nas trnjem okrunjen bio.
1: Prikazujemo ti, gospodine Isuse, ovu deseticu na čast tvoga krunjenja trnovom krunom. Molimo te po zagovoru tvoje presvete majke za prijezir prema svjetovnom duhu. Milosti od tajstva trnovog krunjenja neka siđu u naše duše i neka joj dadnu prijezir prema svjetovnome duhu. Pouzdano molimo.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
6: Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Круг наш, Богдані, дай нам данас, і відпусти нам дуги наші, како і ми відпуштамо дужницима наші, і не уведи нас у напаст, него ізбави нас від зла.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Свята Марія, Майко Божія, мол за нас грішники, сада й на часу смерті нашої.

0: espada y en la cruz, muerte nuestra. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe. Očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Peto žalosno tajstvo koje je za nas raspet bio.
2: Prikazujemo Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga razapinjanja i smrti na križu i molimo Te po tom tajstvu i po zagovoru Tvoje presvete majke za veliku odbojnost prema grijehu, ljubav prema križu, dobru smrt za one koji sada umiru i za duše u čistilištu. Milosti od tajstva i smrti našega Gospodina Isusa Krista, neka siđu u naše duše i neka je doista posvete, te neka siđu na umiruće i na duše u čistilištu. Pouzdano molimo.
3: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Maria, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Maria, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: O my Jesus.
0: Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bi jaše na
3: kraju. As it was in the beginning, it's now and ever shall be, word without end. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše,
2: osobito one kojima je najveća potreba Tvoja.
0: Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle za govornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Amen. Gospodine, smiluj se.
4: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
4: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
4: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, čuj nas.
4: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, usliši nas.
4: Kriste, usliši nas.
0: Oče nebeski Bože,
4: smiluj nam se.
0: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
4: smiluj nam se.
0: Duše sveti Bože,
4: smiluj nam se.
0: Sveto trojstvo i jedan Bože,
4: smiluj nam se.
0: Sveta Mario,
4: moli za nas.
0: Sveta Bogorodice,
4: moli za nas.
0: Sveta Djevodjevica,
4: moli za nas.
0: Majko Kristova,
4: moli za nas.
0: Majko Crkve,
4: moli za nas.
0: Majko Božje milosti,
4: moli za nas.
0: Majko Prebistra,
4: moli za nas.
0: Majko Prečista,
4: moli za nas.
0: Majko Neoskvrnjena,
4: moli za nas.
0: Majko Nepovrijeđena,
4: moli za nas.
0: Majko Ljubezna,
4: moli za nas.
0: Majko Divna,
4: moli za nas.
0: Majko Dobrog Savjeta,
4: moli za nas.
0: Majko Stvoriteljeva,
4: moli za nas.
0: Majko Spasiteljeva,
4: moli za nas.
0: Djevice Premudra,
4: moli za nas.
0: Djevice Časna,
4: moli za nas.
0: Djevice Hvale Dostojna,
4: moli za nas.
0: Djevice Moguća,
4: moli za nas.
0: Djevice Milostiva,
4: moli za nas.
0: Djevice Vjerna,
4: moli za nas.
0: Ogledalo Pravde,
4: moli za nas.
0: Prijestolje Mudrosti,
4: moli za nas.
0: Uzroče naše radosti,
4: moli za nas.
0: Posudo Duhovna,
4: moli za nas.
0: Posudo Poštovana,
4: moli za nas.
0: Posudo Uzorna Pobožnosti,
4: moli za nas.
0: Ružo Tajstvena,
4: moli za nas.
0: Tornju Davidov,
4: moli za nas.
0: Tornju Bjelokosni,
4: moli za nas.
0: Kuća Zlatna,
4: moli za nas.
0: Škrinjo Zavjetna,
4: moli za nas.
0: Vrata Nebeska,
4: moli za nas.
0: Zvijezdo Jutarnja,
4: moli za nas.
0: Zdravlje Bolesnih,
4: moli za nas.
0: Utočište Griješnika,
4: moli za nas.
0: Utjeho Žalostnih,
4: moli za nas.
0: Pomoćnice Kršćana,
4: moli za nas.
0: Kraljice Anđela,
4: moli za nas.
0: Kraljice Patrijarha,
4: moli za nas.
0: Kraljice Proroka,
4: moli za nas.
0: Kraljice Apostola,
4: moli za nas.
0: Kraljice Mučenika,
4: moli za nas.
0: Kraljice Ispovjedalaca,
4: moli za nas.
0: Kraljice Djevica,
4: moli za nas.
0: Kraljice sviju svetih,
4: moli za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
4: moli za nas.
0: Kraljice na nebu uznesena,
4: moli za nas.
0: Kraljice svete krunice,
4: moli za nas.
0: Kraljice obitelji,
4: moli za nas.
0: Kraljice Hrvata,
4: moli za nas.
0: Kraljice svijeta,
4: moli za nas.
0: Kraljice mira,
4: moli za nas.
0: Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: oprosti nam, Gospodine.
0: Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: sliši nas, Gospodine.
0: Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: smiluj nam se, Gospodine.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostani postanemo i ćanja Krista.
0: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, Vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Izmolit ćemo tri Oče naša, tri Zdrav Marije, tri puta pokoj vječni

0: za sve duše pokojne, za sve duše u čistilištu i za sve one za koje nema tko moliti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama dugi naš, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvede nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
1: Sveta Mario, majko, za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Pokoj vječni, darujem Gospodine.
1: Svjetlost vječna, Amen.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama dugi naš, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božija, mol za nas grešni, sada je na času smrti naša.
0: Pokoj vječni, darujem Gospodine.
1: Svjetlo svječa, neka im svjetlo.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naše. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božija, mol za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Pokoj vječni, darujem Gospodine.
1: Svjetlo svjetlo, neka im svjetlo.
0: Počivali u miru Božijem.
1: Amen.
0: Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
1: Jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
0: Iskaza snagu, mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.
1: Glad ne napuni dobrima, a bogate otpusti i prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Pomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Poštovani gledatelji Marija Vizion televizije i radija, hvala vam što ste i danas molili s nama. Lijep vam pozdrav sa ovoga svetoga mjesta, a mi se vidimo sutra u isto vrijeme. Boži vam blagoslov, mir i svako dobro.

Hvala, gospodine Isuse, jer vrijeme provedeno s tobom nije izgubljeno vrijeme. Vrijeme provedeno s tobom je vječnost. Zato ti se klanjam.

Hvala ti, gospodine Isuse, jer pred tobom doista mogu biti tko jesam. Mogu ti uvijek otvoriti svoje srce. Mogu ti se klanjati bez straha da ću biti ponižen. Naprotiv, u ovome klanjanju ti uzdižeš prema sebi, gospodine.

O Mario, naša majko, tvoj sin je ovdje pred nama, u malom, jednostavnom komadiću kruha. Mario, daj mi svoj majčinski pogled da ga vidim, da ga prepoznam, da osjetim njegovu blizinu.

0: draga braće i sestre u Kristu, 15. sati, mi molimo krunicu Božijega milosrđa. Započnimo s molitvom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerovanje.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca Svemogućega, odono će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
4: budi milosrda nama i cijelome svijetu.
3: po pregorkoj muci Isusovoj.
4: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj.
4: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj.
4: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po pregorkoj muci Isusovoj.
4: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše,

0: i cijeloga svijeta.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče,
0: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Sveti Bože,
0: sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
1: O krvi i vodo što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas,
0: uzdam se u tebe.
1: Mario, majko milosrđa,
0: moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, usliši nas.
0: Kriste, usliši nas.
1: Oče nebeski Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
0: smiluj nam se.
1: Duše sveti Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sveto trojstvo jedan Bože,
0: smiluj nam se.
1: Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno presvetoga trojstva,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, ti izrazu njegove najveće moći,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje si nas izništavila, pozvalo u život,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nam daruješ besmrtan život,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nam u riječi što je tijelo postala daruješ opravdanje,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje se na nas izljevaš iz rana Kristovih,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nam izvireš iz presvetoga srca,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje si nam dalo presvetu djevicu za majku milosrđa,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju crkve, crkve koja uhvaća cijeli svijet.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, u obraćanju grešnika.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje posvećuješ pravednike.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje usavršuješ svete.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, vrelo bolesnicima i patnicima.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, ufanje onih koji očajavaju.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nas ispunjaš milostima.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, mire umirućih.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, ti slasti i neizmjena radosti svi u sveti.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajenama vjere.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, neiscrpivi izvore čudesa.
0: Uzdam se u tebe.
1: Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.
0: Zato ću dovijeka klicati milosrđe Božje.
1: Pomolimo se, o vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanje neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da u teškim trenucima ne očajamo i ne budemo beshrabreni, nego da se predamo s velikim pouzdanjem u Tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje, po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Hvala ti, Mario. Jer kad je Isus prisutan, ti si uvijek blizu. Ti si uvijek s nama. Ti nam donosiš Isusa. Sada, Mario, uzmi naše misli, naša srca, naše duše i stavi ih pred svojega Sina, da bismo se mogli potpuno posvetiti i predati njemu.

govoriš svakom srcu. Hvala ti, Isuse, jer te možemo čuti i prepoznati.

Gospodine Isuse, u ovom trenutku milosti, kada si prisutan među nama, neka po snazi Tvoje milosti, Tvoja riječ raste, a moja se umanjuje.